Da kwe kwa zang gudi wako, nung gula apo ni wa gudi rahi dat masi tsi wante. Mary Rose, Black Dagadi, CKLB Radio.

Masihecho sikelbi hua o din sa tsa ka ga sha haraku hiku hi tu tsene menike hua o ila din sa tse worku hiku ratni konkots paling le ku he i iwa hua onku Haku ko se wa taisa se kone weku hieku wa tulit akot Victor Meniko hei i yuwa huwa onko. Taisa se on taate kuhien te chuhtako onko se ko te sorehtaha kekuhtako. Jaat aita kohtentai kua kekuhtega.